0: Fără că tale la huma anche să facă Orbe, antle fără mătuie Țele te-n frar, frăță, frăță Iale șume le mut umo În chile în nață Când nălu ei nață Trăca genu Că te-o cutume te-o Orbe, nălu zâmbiri Că ești oaie Radio Elle Mulțumă ca genu
1: Vana ugaloșe Cacaba, e mătă un Vana întâlnă așa poza
0: Asangu e chile Jele tatatat O să mă le divat